0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Maria.
2: Maria, du Roger fra Selvåg Bygg.
1: Ja, hei.
2: Har du fått melding om at vi stenger vannet bort hos dere der, eller?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Det noe dritt i røra der, så vi må stenge en 3-4 dager.
1: Oi, men skal dere stenge vann i 4 dager?
2: Ja, derfor så sier vi fra, så folk får både bunkra opp og tømt seg, for å si det sånn.
1: Oi, ja. Nei, men det var bra du ringte.
2: Så er det, vet ikke om det er en styreleder. Jeg bare fikk beskjed om...
1: Hva? Det er en som heter Ruben.
2: Ruben er det som har ringt oss, for vi må sette ut noen midlertidige sånne festivaltoaletter opp hos dere der.
1: Mm-hmm.
2: Og noen må ha liksom praktisk oppsyn med dem da.
1: Ja.
2: Så da sa han Ruben at det setter vi på Maria.
1: Nei.
2: Det blir litt sånn tømming og renhold som han mente du fikser bra siden du kvinne.
1: Ja, men nei, du, da må du ta og ringe Ruben og høre med han.
2: Ja, men han sier ring til Maria, og så ja, vi må bare sette de der festivaldoene utenfor døra di, og så tar du da og holde der 4 dager. Ja, det handler bare om å bare holde det litt grann rent, da.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo bare ha en bekreftelse på at du er her når vi kommer med de dassene i ettermiddag.
1: I dag så er jeg her,
2: ja. Ja, og så må du bli med bare på en sånn rutine, sånn at du skjønner hvor er krana, hvor er du tapper, og så må du bruke bøtter, altså bare tømme innimellom.
1: Ok.
2: På siden der så drar du ut en sånn slange, og så er det en kran, og så bare stikker du ned i bøtta, og så tømmer du over. Og så stenger du kranen når bøtta er full.
1: Ja, men hvis dere kommer ettermiddag, da, så kan vi heller gå gjennom det.
2: Ja, gå gjennom det, og så må du bære inn, ikke sant? Du må ikke tømme de bøttene i dassen, for det kommer jo ikke noe vann der, ikke sant?
1: Nei.
2: Så sett dem heller i gangen med noen tallerkener over eller noe sånt, og så...
1: Nei, herregud da.
2: Ja, eller på verandaen, eller jeg vet ikke hvor du vil ha dem med.
1: Du, det her kan jo ikke stemme.
2: Nei, men altså, et eller annet sted må jo gjøre greiene, ikke sant? Når vannet er stengt, og da er det jo ikke... Du må jo ha vann for å skylle ned dassen inne.
1: Nei, vet du hva? Da får jeg ringe Ruben og høre. Det her høres jo helt merkelig.
2: Ruben sitter faktisk på rommet ved siden av her, da. Skal du prate
1: Nei.
2: Med henne? Vent da, Ruben. Kom her, da.
1: Hvor er det du ringer fra, egentlig?
2: Hallo, det er Ruben.
1: Nei, hva er dette for noe tull?
2: Du har vel noen gummihandsker og sånn at dette går greit?
1: Nei.
2: Vi ringer igjen.
1: Hei igjen.
3: Ja, du, det er Steinar Bessen fra Festival Du Reis.
1: Nei.
3: Er det du som skal ta imot disse?
1: Hei.
3: Hallo, Maria. Det er fra P4 her. Det er en Ørjan Kvammen som driver og masser på oss og sier han har lagt inn bestilling på at vi skal ringe og lure deg. Har du noe du har lyst til å si til ham, eller?
1: Jeg skal ringe en selv, det tror jeg.
3: Og du skal det, ja.
1: Jeg begynte å lure nå.
3: Og du gjorde det, ja.
1: Nei, nå tenkte jeg før nå, nå håper jeg mamma og du er hjemme, så vi kan komme dit i helga.
3: Ja. Ha en fin helga, du.
1: Ja, ha det.

0: egentlig burde det gå for høyesterett.
1: Jeg synes det deilig. Jeg synes det deilig også, jeg må si det, at man aser seg opp såpass at nå skal de fader meg få høre det.
0: Jeg liker engasjement. Jeg liker engasjement at man skal gå ut og si fra. Det verste er at man bare ligger og ikke sier noen ting. Det bra dette her.
1: Nei, så kan heller vi aset oppover voksne mennesker som tas av TikTok-trender og står i kue for å få seg en bolle. Det kan vi snakke om.
0: Da sier du, de kan ta seg en bolle, bare ikke akkurat det.
1: Men altså, du står i kø.
0: Nei, men de gidder ikke snakke om en gang.
1: Det
0: orker jeg ikke
1: for. Bolle!
0: Da blir jeg forbannet. Baken selv, da!
1: Ja, nå skal jeg ringe kringkastingsrådet.
0: Ja, bollerådet finnes ikke
1: det. Vet du hva? Jeg mener at voksne mennesker som står i kø i en time for å få til en bolle, fordi de har vært på TikTok, de skal dømmes i domstolen, det mener jeg.
0: Om de skal dømmes, ja.
1: Da skal jeg stille som legedommer.
0: Nei, og de skal ikke få forsvarer. De skal bare bli dømt.
1: De skal bli dømt, ja. Ja det tror jeg ikke vi trenger rettsak, eller.
0: Rettsak,
1: du? Nei. Misjon. I kategorien «Hva gjør du nå?» det var prikk. Så har vi fått en nykommer, en bobler, til å være kanskje aller øverst på pallen av «Who the hell is that?»
0: Ja, vi har flere kategorier her. Det viktig. Vi har jo «Hva gjør du nå?» du som vi hørte om i går, ja, som er den ene.
1: Og «Hva gjør du nå?» du som vi aldri har hørt om.
0: Som ikke vet hvem er engang.
1: Dette er den siste kategorien.
0: Absolutt.
1: For dette gjelder Marlo Snellmann.
0: Kan du gjenta?
1: Marlo Snellmann vel?
0: Ok, ja. Marlo Snellmann, hvem han?
1: Dette gjør han nå, står det. Ja. Marlo Snellmann. Nei, Marlo Snellmann, du husker kanskje ikke Marlo Snellmann.
0: Ikke
1: det står i artiklen at du husker han.
0: Ja.
1: Ja, det gutten i freestyle-videoen som forsvant helt fra rampelyset. I dag har han sikret seg en annen karriere.
0: Bomfunk MCs?
1: Ja, boomfunk MCs. Ja,
0: den husker jeg jo.
1: Ja, jeg tror vi har en liten smakebit av låta, for hvis vi ikke husker.
0: Dette er
1: kjent låt.
0: Men det er altså ikke han vi hører.
1: Det er ikke han vi hører.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har to uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg to uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Trekk i pusten.
2: Det sommer.
1: Det jul.
2: Det deilig. Så det så koselig når vi får masse besøk.
3: Absolutt.
2: Som jeg kan møte på, og så slipper jeg. Måtte lage middag til alle sammen.
3: Ja, det litt ordentlig. Vi skal i gang med dagens turisten, og du kan vinne en Lyden av Norge vannflaske, som jo kan være ganske praktisk i disse varme sommerdager. Og det du får som oppgave nå, det å prøve å finne ut hvilken by dagens turist, i dette tilfellet dagens turister, kommer fra. Det byen vi ute etter.
2: For det en familie. Når du tror du har peiling på det, så kan du sende svaret til 1904. Starte meldingen med frokost. For her familien som vil først ta seg en liten runde i hovedstaden, tror jeg.
4: Mm. Vi skal rundt og se litt i Oslo, og så skal vi ut av River Raftet. Ja, vi har ferie. Og så skal vi køre rundt og se den smukke natur.
5: Nå skal vi ned og bade.
4: Nå skal dere ned og bade, og hvor drar dere og bader da?
5: Sjøbad omkring Operahuset.
4: Ja, sjøbade ved Operahuset, der det fint. Har dere vært i Norge før?
6: Nei, det første gang. Så vi gleder oss riktig med.
7: Det ser riktig seier og smukt ut i høstet.
4: Takk, det hyggelig at du sier. Men dere, nå gjelder det for oss å finne ut hvilken by dere kommer fra.
6: Det ligger ved Vänern. Utsjövänern er en stor by, og den lige blevet kåret som verdens bedste by. Der mulighed for at shoppe, der mulighed for at slappe af og masser af grønne oaser.
7: Der mange gode butikker derhenne, så det ret spændende.
4: Har du et favoritsted i din by?
5: Ja, jeg kan godt lide Nordhavn.
4: Nordhavnen.
5: Der er der mulighed for både bade og for at spise god mad.
7: Jeg synes, at der ligger meget skrald, faktisk.
4: Er det mye søppel der?
7: Ja, men de har ikke lige renoveret det.
4: Men du, hvis det kommer turister til din by, hva det de turistene har lyst til å se og oppleve da?
7: Tivoli, måske. Det et riktig stort sted, altså det virkelig fedt derhenne. Og der riktig mange gode restauranter.
2: Ja. Yeah. Jeg skal vel være så ærlig og innrømme at jeg trengte ordet Tivoli.
3: Ja, verdens beste by med mye skræl.
2: Søppel, ja.
3: Ja, ja. Hvilken by det? Skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og send den til nummer 1904.

0: høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skriftspråket jo ganske likt.
2: Ja, det stopper egentlig der for meg i hvert fall. Sliter med dansk, altså jeg må innrømme det.
1: Men samtidig så liker jeg det så godt.
2: Det et lekent språk.
1: Jeg elsker språket, og skjønner sånn cirka. La oss være raus med meg selv da, og si 20%.
2: Ja, noe i den gata. Dagens turister altså en familie fra Danmark, og vi lurer på hvilken by de fra.
3: Den ligger ved vandet, ud til vandet, og det er en stor by, og den er lige blevet kåret som verdens bedste by.
4: Der er mange gode butikker derhenne, så det er ret spændende.
5: Jeg kan godt lide Nordhavn.
6: Nordhavnen.
4: Tivoli måske. Det er et rigtig stort sted, altså det er virkelig fedt derhenne.
1: Verdens bedste by, og er du kåret til altså?
2: Ja, det blir jo fort det når du har Tivoli på den størrelsen der, og vi tror
1: ja,
2: vel at
1: vi... Ok, her har vi en del byer, dere. Har du Tivoli? Ja, nei, men da er det rett.
2: Ja, det er det som vipper det i riktig retning, og skal vi høre hvor de fra?
4: Jeg hedder Elma, og vi fra København.
2: Fra København. Mange med riktig svar i dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Vi har trukket ut en vinner fra Hønefoss, Rune Tangen.

0: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
1: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
0: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
1: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
0: Ja.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi seks voksne.
2: Ja.
1: Det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
2: Vi finner en løsning på det.
1: Ja, men vet du, da er jeg helt sjokka. Jeg er 2 uker uten oppvaskmaskin.
2: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
1: Vi er på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
2: Skjønner.
1: Og det kommer på løsning. Ja,
2: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av, eller hvordan funker
1: Nei,
2: det nå?
1: Nei, jeg renner ikke på igjen.
2: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
1: Karmodus?
2: Ja.
1: Hva betyr det?
2: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
1: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
2: Du har jo masse folk der, sier du.
1: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
2: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
1: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
2: Ja.
1: Ja, men jeg sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
2: Jo.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
2: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
1: Ja.
2: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare oppi, og da står den i karmodus.
1: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
2: Det holder.
1: Nei. Du, jeg klarer ikke det her.
2: Nei, ikke jeg.
1: Men
2: hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp i oppvasken, du må stable det litt fornuftig, da får du jo et svært kar, og så...
1: Nei.
2: Da får du vaska.
1: Jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
2: Skjønner.
1: Ja, men du ikke vær en etterplapper. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
2: Nei,
1: det aksepterer jeg ikke.
2: Jeg har garantien.
1: Men du får pina det løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra. Jeg fatter ikke.
2: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
1: Hver gang vi skal vaske opp her?
2: Nei, jeg instruerer dere, for det som er greia, det blir effektivt. Du heller av bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
1: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her... Det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin, ikke et helvete styr.
2: Jeg skjønner. Men har du sier du har folk rundt deg der.
1: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
2: Men han der er Magnus.
1: Magnus?
2: Er han der, eller?
1: Ja.
2: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
1: Nei!

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Min barndoms helt var Maradona. Hvem var din? Det lurer Ole Morten og midt I trafikken på, så send en sms merka P4 til 1904. Så avslutter jeg med The Rasmus. Ha en fortsatt fin fredag og en riktig så fin helg.

0: Vi snakker om dine første barndomshelter. Vi håper på å glemme Trond-Viggo.
1: Ja.
0: Trond-Viggo jo en av mine første... Det mange barndomshelter man har. Liksom, tenker kjær og...
1: Ja, ikke sant?
0: Og mange, og med kroppen ikke minst. Så både, både morsomt og litt kleint å se på.
1: Ja, ikke sant? Det et stort spenn her fra Alf Prøysen til Månestråle og Tinka i Sølvpilen.
0: Ja, det husker ikke jeg det helt tatt.
1: Nei, nei, Månestråle og Tinka, det var viktig for en ung fyr.
0: Mm-hmm. Så er det Sigurd som ikke er så glad i Spider-Man, den nye Spider-Man?
1: Mm, nei, det bare tull. Det fra 90-tallet, det som gjelder, det må være da Mary Jane var tro til historien og William Dafoe var Green Goblin, og ikke minst at helten måtte velge mellom sin livs kjærlighet og uskyldige folk gang etter gang etter gang.
0: Ja, ja, ja,
1: jeg skjønner det.
0: Ja, jeg skjønner det. Det gode gamle er det beste. Ja vel, Helge, hvem var din barndomshelt da?
2: Ja, nei, var, som vi sier Trondheim da, så sier vi Sjølen. Men det var pappa da, eller far.
0: Ja.
2: Det var nummer én. Og så en, som en god nummer to da, så måtte jo bare bli Superman.
0: Og de går kanskje litt hånd i hånd nå, eller?
2: Ja, de gjorde jo det. Ja. Det var jo sånn at han var jo en liten Superman for meg når jeg var liten da.
0: Ja.
2: Sjølen da.
0: Og så tipper jeg at du var ikke den eneste som drømte om å fly som barn.
2: Nei, det var jo stas det, vet du, når jeg først og fremst hadde lest tegneserier om Superman. Det var jo ikke så mye filmer sånn når jeg var liten. Men Superman, ja, ut og fly og berge jomfruen i nød. Og,
0: Henter du, håper ikke du prøvde som barn å ta på deg en kappe og kaste deg ut for?
2: Nei, ja.
0: Det var det ikke de som gjorde det.
2: Ja, det var jo det, ikke sant? Men nei, vi beholdt drømmene, vi tenker.
0: Ja, beholdt Superman-drømmen, og uansett med far på førsteplass.
2: Ja.
0: Eller som du kalte ham på trøndersk, hva sa du?
2: Sjølen.
0: Sjølen. Sjølen var nummer en.
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Helge. God sommer.
2: Ja, god sommer og god helg.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Og snart ferie for Per Tore. Hvor går turen da, Per Tore?
3: Ja, nå til uka så går turen, onsdagen så går den til Seljord på Countryfestivalen.
2: Ja.
3: Også... Bare der I 5 dager, og så etter det så hjem en dag, og så går turen til Heksestranda på Kapp.
2: Å, travel ferie. Ja, men det bra. Ja. Håper du får slappe av litt innimellom der, og at du kanskje vinner deg en grill I popkonge I dag. Da må du være raskere enn 43 sekunder og klare alle tre artistene.
3: Ja.
2: Ikke for å sette noe press på det her.
3: Men... Jeg hører du sier det.
2: Men vi prøver oss. Hvilke bokstaver?
3: Det PTJ.
2: PTJ, og her det artistene. Et minutt fra nå. Det var litt country inne der, I hvert fall.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nå står det helt stille, vet du.
2: Nei. PTJ.
3: Jeg kjenner jo til alle sammen, vet du.
2: Ja, vil du høre en gang til?
3: Ja, ta den en gang til. Hvertfall Jørn Hol, den siste.
2: Ja, det riktig.
3: Nei, jeg kommer ikke på de to første.
2: Nei, fortsatt 17 sekunder å tippe på her. T og P.
3: Jeg står det
2: helt bom stille.
3: Nei, første gang.
2: Ja, da det 3, 2, 1.
3: Nei, du får bare bue.
2: Ja, det var Pet Shop Boys.
3: Ja, det var det.
2: Og så var det Tobias Sten.
3: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Men hyggelig å ha deg med. God ferie da.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det.
3: Takk for det. Ha hyggelig I dag I P4.
2: Takk skal du ha. Ha det godt da.
3: Jo, hei hei.
2: Så blir du vinner av grillen likevel da.
4: Ja, han heter Marius Kallok og fra Bærumsverk.
2: Gratulerer, ny grill. Og så må vi si til Per Tore da.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia. Ja.

0: Ole Morten Førland.
1: I dag så har vi blant annet hedret våre barndomshelter i midt i trafikken. Ja, husker du hvem som var din første helt som barn da du var liten? Hvem var det du så opp til? Jeg hadde nok flere. Jeg husker jeg var litt fascinert over kroppen til TV-programmet med Trond-Viggo Torgersen, som jo senere har vært en legende, eller en legende, og en barne-TV-onkel for mange. Og ikke minst Michelangelo, Raphael og resten av denne gjengen. Gode minner. Øyvind, hans første helt var bassisten Gene Simmons i Kiss, selvfølgelig. Var en helt da han var 8 år gammel, fra 1981 og i mange år fremover. Spider-Man nevnes, Pippi Langstrømpe selvfølgelig, som jo fylte 80 år i fjor, i hvert fall den første boka som kom ut. Helge har to barndomshelter, og ja, de hørte nok litt sammen.
2: Ja, nei, det var, som vi sier Trondheim da, så sier vi Sjølen. Men det var pappa da, eller far.
1: Ja.
2: Det var nummer en. Og så en, som en god nummer to da, så måtte jo bare bli Supermann. Først og fremst har jeg lest tegneserier om Supermann. Det var jo ikke så mye filmer og sånn når jeg var liten.
1: Mm.
2: Og ut og fly og berge jomfruen i nød og...
1: Henter du, jeg håper ikke du prøvde som barn å ta på deg en kappe og kaste deg ut for?
2: Nei, ja.
1: Det var det ikke de som gjorde det?
2: Ja, det var jo det, ikke sant? Men nei, vi beholdt drømmene, vi tenker.
1: Ja, beholdt Superman-drømmen, og uansett med far på førsteplass.
2: Ja, Sjølen.
1: Sjølen var nummer en.
2: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ingebrigt?
1: Ja?
2: Det var godt jeg fikk tak I deg. Det Gunnar fra Ekstremsportreiser.
1: Jaha?
2: For du skal jo på en tur med oss I april I påsken, ser du til her.
1: Ok.
2: Ja, du høres litt undrende ut.
1: Ja, for meg det en blå tur, men sånn overraskelse det.
2: Ah, ok. Da jo jeg I ferd med å røpe ting jeg ikke skal, skjønner jeg.
1: Ja, det du nok da.
2: Vet du hva, da tror jeg nesten du får late som ingenting, fordi der det noen aktiviteter som bare krever noen helseopplysninger. Så,
1: ja, men... Ja. De må du ta hvis jeg skal kunne være med på den turen.
2: Ja, jeg må jo nesten bare si det rett ut, men her det jo blant annet et strikkhopp som, med pendel som skal utføres.
1: Ok. Ja, men jeg tror jeg står over den her strikkhoppet da.
2: Ja, det kan du ikke, for det liksom klimaks ved hele denne turen.
1: Ja, men det jo ikke tvunget, det?
2: Jo, det faktisk det, nå som barna dine har forpliktet deg til dette.
1: Jeg lurer på om jeg må snakke med sønnen min her.
2: Ja.
1: Jeg tror nesten jeg må det, altså.
2: Ja, det kan du jo, men nå jo du skrevet opp på dette her.
1: Ok.
2: Så da følger det også en sånn obligatorisk helsetest. Den pleier vi å ta over telefonen.
1: Ok.
2: Du må bare brøle, og så tar vi tiden på hvor lenge det holder for å sjekke lungekapasiteten.
1: Dette noe tull.
2: Hva mener du?
1: Kommer
2: ikke på tale.
1: Nei.
2: Nei, fordi det jo som sagt et basehopp med pendel, og det jo da en fra...
1: Og den pendelen, og går den ut på?
2: Nei, altså du blir kastet ut fra prekestolen, og så det strikt da.
1: Klarer du å holde det alvorlig?
2: Altså, dette gjør vi hver dag, så først så blir du kastet ut av fly med bind for øynene i fallskjerm da, som en annen har på seg, og så... Nei, dette jeg skulle ønske du kunne ta dette litt mer på alvor.
1: Ja, det klarer han godt.
2: Så forhåpentligvis så klarer han å ta deg imot da, før han løser ut sin egen skjerm. Og så lander dere på prekestolen.
1: Da det de for
2: der det rett over i strikkopp med pendel og blylodd.
1: Hva ser du nå?
2: Ja, det bare for å få litt ekstra sleng da. Sånn at du...
1: Ok. Men, du var på prekestolen. Det jo ikke hver forhold til det nå.
2: Nei, men du ligger I en sekk, og så knytter vi igjen, og så det strikk da, så blir du kastet, og så det en kjempesleng.
1: Ja, ok. Ja. Det høres litt godt ut der, da.
2: Ja. Men jeg hører jo nå på, jeg har tatt litt tiden underveis på pusten din her. Kan du bare si A?
1: A.
2: Litt lengre A.
1: Det litt før jeg mister pusten der.
2: Du mister ikke pusten av det. Nå prøver vi, starter jeg klokka, så sier du på tre, så sier du A, så lenge du kan. 1, 2, 3.
1: A. Jeg tror ikke jeg kvalifisert til den prekestolen.
2: Ja, jeg tror det.
1: Jeg tror ikke det.
2: Skal vi røpe at det P4 som har ringt deg?
1: Ja, det?
2: Men det kan nok hende at den turen går et annet sted.
1: Uffa, men da fikk jeg I hvert fall en fantastisk god latter. Du var god. Åh, jeg gleder meg til april.
2: Ja, gjør du virkelig det?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ha en fin bursdag, du.
1: Ok, takk skal du ha.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ole Martin Alsen.
2: Terje Sporsen, Terje Sporsen. Prate fram another mother.
1: Hei, hey. Hvordan det med det?
2: Det ikke verst, altså.
1: Så gøy.
2: Du, jeg ringer deg fordi jeg har fått en helt fantastisk mulighet her. Bocuse d'Or akkurat ferdig, tredjeplass i Norge, veldig bra. Mm. Bocuse d'Or-foreningen i Norge jobber nå med å invitere nye deltakere til neste runde. Mm. Og da har mitt navn dukket opp, så jeg altså faktisk invitert med som en av de seks deltakerne som skal da kickstarte norske uttagelsen i september.
1: Ja, så gøy.
2: Det helt fantastisk.
1: Fantastisk?
2: Ja, det helt sjukt. Det altså, vinn eller forsvinn, gøtse på. Og,
1: ja, ja, ja,
2: ja. Jeg trenger blant annet, jeg har kort og sånne ting, det på plass, og så må jeg ha en komi. Mm. Og da kan du bare tenke deg hvem jeg har skrevet opp.
1: Nei, jeg vet ikke. Har du tenkt å spørre om jeg skal være komi?
2: Det klart du skal være komi. Det nok ikke litt sånn. Du jo vanvittig matinteressert, og du har jo vist deg som et fantastisk talent etter hvert, og så har jo... men du har jo den der vinneviljen som trengs, og det som det fantastiske er at du allerede ført opp. Fordi jeg måtte bare bestemme meg, så jeg har skrevet opp, ja. Du faktisk allerede inne.
1: Men... ja, riktig. Men det, hva mat har du tenkt å... Bare sånn at jeg vet hva nivå maten skal ligge på.
2: En komi jo... Altså, det dreier seg ikke så mye om maten heller. Det jo... mye vasking å ta gleds av, det skal strykes duker, og det skal strykes forstykker, og sølv skal pusses, så det jo...
1: Ja. Nei, jeg skjønner. Du, jeg skal si ja på en betingelse,
2: ja.
1: At noen i P4 også får lov å være med, at Mikael for eksempel med. Altså man kan jo ikke lure en gammel ringre. I begynnelsen så tenkte jeg hva i all verden, og så skjønte jeg det ganske fort. Men altså det jo kjempegøy når Ole Martin Alsen ringer og spør om en ting, så sier man i utgangspunktet ja.
3: Terje, vi håpet vi skulle sette deg nå til å skrelle poteter i hvert fall 4 dager i uka.
1: Veldig greit, altså.
2: Ja, veldig greit. Men da sier jeg at du med.
1: Du, jeg stikker og kjøper noe salo, og så bare begynner jeg å øve.
2: Det ikke sant. Det veldig, veldig bra. Så skal jeg ta med en bunke med duker og et godt strykjern.
1: Topp!